De Malaga mat de Sternen méi no an 8 Minuten as et 7 Auer an d'Aktualitéit, die gëtt de Mooien weider dominéiert vun den schlëmmen Brenn an der Regioun ëm Bordeaux. D'Feieren sinn noch de Mooien nëmmer net ënner Kontroll. Wie se sech an de lächte Stunden entveckelt hunn, dat guck mal lo gläich méi am Detail am Panorama an an enger Stunn. Schalte mal da noch fir en Update bei eisen Frankreich-Korrespondent den Max Toll. Do fir drun fromm awe nach beim Europäeschen Konsumenteschutzzenter no op wä de muss oppassen, wann en eng Vakanz bucht an eisen Evite vum der fronegem Halfracht, féit Medizinsausbildung op der Uni Lëtzebuerg sech an de nächste Joren wert weiderentwickeln. Evite ass de Mooien nämlich den Gilbert Massard, den déi Ausbildung an de lächte Joren op der Uni Lëtzebuerg opgebaut huet.

0: An eiser Rubrik Déjà-vu kucke mir all wor op eng wichtech Pop- oder Rockplack aus der Vergangenheet zeréck. E féiert Jo 100 feiert dëst Joer den Debütalbum vun der amerikanescher Rockband The Strokes Is This It, eng Plack, déi 2001 den Dekor gesat huet fir eng nei, friedech bei Jo zéngte lang Ära vun Enkeboxen an elektrische Gitarren. De Marc Clement huet nach Rimmel fir Eis ëra gelauscht hat.
1: Eng vun denen iwwerschattenste Placken an der Rockmusik. Lies den an engem Kommentar ënner dem Pitchfork-Artikel zu Is This It, dem Debütalbum vun The Strokes, bekannt zanter 25 Joer. Och den Artikel selber fängt dummer dun, dass Strokes net déi Rock-Messie sinn, no den Musikindustrie zu all Moment frenetisch ze sichche schenkt. Wäd also ass drun und dëser Plack, déi hire minimalen, méi och monotone Sound net prima gealtert ass, an der hier Fashion Consciousness a grenzenlosen Optimismus haut, deplacéiert wirken. E puer Antwortfirschle mengegerseits. De Sound vu Garagerock ass zanter de 50s praktisch deselwechten, an dummert extrem zeitlos, des Plaggers ken ambitiéist Meeserwiek mat glitzerndem hellege Schein, mé gut steck Rockspaß, e bësse rëffeg gespielt an opgeholl, e bësse britisch och. Also Dave? Nee, et geet e mengeart sophistikéierte Spaß um Liewen an den ironesche Porträt vun der egener Generatioun fir d'Nowel. An hei simmer an der Nowel der lauschtren zréger Musik, déi den Esprit vun de fréien 2000er am dëble Retrospigel zeechent. An an Dach réckblecken ze guts der Reellängzäit vun enken Jeans a Gitarren agelaut huet, an Oreng an der Druckmusik an den Charts hire bis lo lächte Comeback erlieft huet. An der Oreng, déi mat hirem Succès köcht vun allen Artpop-Experimente aus de 70s an 80s ërëm neu opgemacht huet, fir reinterpretéiert ze ginn. A si mir ei sécher, dats Dir Song déi Melo héieren kee Spaß mëcht?
0: An eiser Rubrik Déjà-vu kucke mir all wor op eng aner Plack als der Musiksvergangenheet zeréck. Dat war de Marc Clement mat der Intro zu de Strokes hirem. Is This It vu 4:25 Joer et läit op de grossen Hit vun der Plack Aloha Last Night.

0: den Madonna vun der letzebäecher Rockformatioun Francis of Delirium.
1: Please, but pretty please with a cherry on top, King.

vu Schneimusik vun Echo and the Bunnymen fast gënnet, dats déi am Fongerhol Santa hirem Hey déi ëmmer rëm neii Plaken rausbrucht hunn. Voilà, an eng ganz nei ass en AW Dii Echt Santa 2014, si wärt Apples for Isaac heechen erkënnt am September. An dat heiten ass den Neighbors Blues an den ass vum Jack White.

Seng Stiefschwester Nene gehéiert zu den Staple Artists vun Time Flies, mé den Eagle Eye Cherry kann just nëmmen haut, dës woch dëst Joer 1997 hei gespielt ginn. Save Tonight ass sei grossen, sei eenzegen Typ, fir deen hin bis haut verbonne gëtt. Aus Kanada simmer fir Drun bei den Schweed gereest. De Missioun huet nemech Shania Twain opgemach mat der Country-Pop-Hymn That Don't Impress Me Much, an dem sie ganz einfach mat Macker ofreschend, déi sech hier iwwerfläschlech géint iwwerstellen. Et geht natierlech heierlo net die ganz Stonne so kommerziell weider, wat den nächsten Act aus Schottland beweist. Di lauschte de lo Gitarren vum Mogwai.

0: freidechten Nowen opgehalen. Washington sot gëchter et wild in de Verhandlungen eng Chance gin. Sport den administrativen Direktor vun der Basketfederatiun wird an September vu segem Posten demissionieren, dat huet Pierre Rodebourg dem Radio 100,7 ginint iwwer konfirméiert. Hin als Direktor administrativ e finanzier vun der FLBB awer leng beruflech Opportunitéit an der Finanzwelt unhhullen. De Missionioun soll an September op der Generalversammlung vun der Basketfederatiun offiziell gin.
1: Dat war eng Rediffusionun vum Panorama vu 6 Sauer.